0: Piyum yik kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Black boy.